0: Mammy Jina Soma. Mammy Jina Soma, me why? Jina Soma, me name was a Malay, you know. Ebe Faya, Jina Soma, me name is a papa name, we know. Hello? Hello? Hello?
1: 0543 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44
0: aha ye radio so enso me ka asem wi why yesu ka bi bi kire wa ba no papa na wa ba no bi se yesu ye difo
1: difo
0: aden tinna wona wo bra ayira kokon aden ti ana wona wo bra ayira kokon
2: na me wa isha wate
0: ozai
2: na me isha amara kwa wa mura kan na me sa private man bo anya
0: nya butre wo sai wo si asem ya maya dai
2: na na asem kwa nya kan
0: Asamu wa ya na una kanamu wangu nise beti miyaya dayi Abu ya
2: Abu wangu Asamu ni makuwa ano Apa Eye vivi Kaja kwa ukona Ima ame Ima ano
0: Ipacho ya anu wa maweneso kakrama Na wana amamfu uji na milano so
2: Ujika awo bayaman
0: Aha
2: Wale bayaman papajai ya
0: Aha
2: Ima Kwa wale ya siya papa na uwe Ti maa mifi mpukukoni Mena mifeso Uso kwa wale uye wajuba kama Nti mene ya nwano Wa ukustuni Na ya kukweskano Asyo
0: Mene ya nwano
2: Na Ani mima Yadi buwa Isi Asyo mkwa lamu Kwenye uko wale uye wajuba Kana sena Nivi ya vipuma Na wadi matamu na mwati wa hii ya kama nyesu mwende bono mtrenu na ya kuwa ya na chansu wa dekoye dana efri wano na okoye ubi ya tini bebi ya tini bebi na ena tabusi ya fo tabusi ya penye fo fe ya sede bono ma entamu ntite
0: Serious. Wo wan fa serious. Ogamukuru ya wo ntoda. Kokko anukura wo kura no. Wo ntimi nsi mu biem. Wo chuna wo wan ma wo kwa sa dia kro. Wo timi akomu biem.

kasa mami ampara minyera mimo wachia no pebio na mwa kwaba na ya mafu mtia mwa kwa mrewa wasi na hamechewa no pechi ya Uncle Rod Douglas Thompson Bishop Martin Fojo Hey, shrebu shu ya penyu penyu kwa mfori Ye siri ya kole sinina Niko su tiyo jom Bi asranka bujob Nungu akrantiye besa

nkoso chiano na na ya mafu ntia mwa ba kupe na e wo kwabre wa wasi mho keni yo bapa ekuya echem Shube bia saad, oni pa blabotie Nabe mami ya, bia kuye ongo Yon kondo, ena majisu bia kuye Mami ya nmina, yon kondo

Asafo ni mi katente di nechi wanyankupo so ya bratia na dumwa Rantie ukai njechi wa dansi asuka Ukai mwachi